0: Lambada.
1: Reier. Han orket, ja, sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Han har kjørt i flere timer, han.
0: Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, og sier det jo.
0: Du som en av Katts mest fremragende drekkspillere, setter jeg foran meg frem her og kjører. Altså,
1: vi kjenner jo ingenting.
0: Ha, ha, ha, ha. Nei, du, skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her. Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,

0: Lambada.
1: Ja, nå orker ikke jeg å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Jeg kjørte i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, og sier det, jeg
0: du som en av Katts mest fremragende trekspillere, setter jeg foran meg frem her og kjører alle.
1: Vi kommer med ingenting.
0: Nei, du, skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her. Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da